0: mai e tardă. Colegi în ochii mai o părnă. Mă rog, îi lăsa că chiar ca nu-mi poate rog. Mă rog, fanii mă odor cu lai, ca nu sună a gata. Ce-i neagă, mă, mi-i gândit că te rădea mea cu nu mă, n-a. Ca consider pe bima mai, a mai, eu iubu numai. Pe bima mai, ce-i neagă, ei, eu, realite. Ui, băcă-i. Am gătit mea, eu le-i neagă.
1: Yeah.